house. Saturday night, пива ко бебе, jeste primem. А ночем ти тежи, бебе, са говорит, бебе. Ма се же улит, бебе, примем за рит, бебе. Ки е твой тип, бебе, маш го пусти, бебе. Туле маш кредит, бебе, the real shit, бебе. Качу курма, touch. Не верямеш? С